0: Ok. Ai e bilo to tozës dhe alë si shëke misën la në delivet?
1: Pa, misën, të sënë të kole po zë klu shlajmë, pasi ti... Stelet
0: elaborirat?
1: Pasi pa ti zë që ju stim, no, ai shëke zë përvidat, ai shëke zë përvidat, ne, misën për që totalë në cilë flow, si një unicën.
2: You ruined my concept, yeah. You know?